na busu afina ko de wie ye do asume urade do so what the best chene o de be anwanwande o wabra bom ti ka bakuma tu ni a cheno anadwe ni a cheno ni a catch ni wabam abu ho ni o funi se entim mbem no and nunne urade ba be yo amefa sida suku emma mi aminu ya apostle ko hakman

ene na yakopon asese bosiminsie o nyame de akye ba bia wo bia bompa e de rade asese rade me de wasese bosiminsie wo de mi a de mi ewremo bi e ye wadum ntige da wase